si fu male na alta tiana mai sa tai mile o se fulu male ono nei minute o te ai nei se fulu male lua ia fa le na fa cha ki mai lau le tio le ala le o le fa ai pi va de si marta si fa mo ia ki sanga le bauta o tua tu o e ele nei fu tu na le uli mai le fulu male lua se ia pa ia fo ile ta si ile a o uli nei tala le tau o langi le leile a so le vevela le o ia ta to we lua su ma lima tikeri le ma walunga a ele se mai ngo se tim o li potia mai a o va inga mo tai au ia o tu langa lava le na o lo na winga ia ua matua i fa a te tele ina le la Le aise vai panoa ai e foina ele I le mā tūtū o le palapala. Ua a mata ona ia oi e botele ina va aie le palapala ua mū atoa le mutia. E inisi vai nga voi lea ua a mata ona ki ia me o whanga au voi e tau wha asusu ai le mutia. Ia ai e foi le tūlanga le ua whautua mai. Ona o le taimi o le ua iei tātou I mūngā la I e tau na wha asahore sua vai. Ia pe o vai nga nai e voi le whautua tuai foi ia ma vatuai foi se tua lalo I nai whanau nai o tātou mātua mātutua e mana o mia lava le sua vai. Ai mai se lato ia le whanau ia o onga, ta alonga o a umawainga mana o mia le a foilele vai. Ia whangu vai, ia se vainga foi tu tonu o ta avale, ia pe o nai vainga lava nai e fautua toi foi, ia ma la pataia toi foi le mamalu e si tato a tunuu, ia le oi tato ia I munga la, ia ele o toi mamau, a tato vai atu foi, ia o atua I, foi le o tau mawhai esu, e ta pēn yafi, masani ai, taimi anei. Taimi lava nei te tele o mungā la, whautua atua ia, aua le wha ama I maua. E hira wāenga leo ne owa, ai ai, au ta tonu, e wha pēna o mai le eises ye, e sao mai ai. Mō ni wāenga o ni o taumafutanga e kālesia, taumafutanga o whaipuiponga, taumafutanga o ie o ni... whamuna tuina o ni aso po lufu tasi ia po tausanga po matua soifua tamaan tina po le hiva sifulu, ono sifulu ia walawa ia vahenga ea foile e whamuna tuina o loova aia soolawa pia I vaiinu nei e whaatau vaiinu nei ei whangula popoa ei whangula iti ai ole mea e ufoi e tasi lava leinu o le vai ia ona tuulu ole ai mataulia o ka le tele o taumata fo I nei whangu vai spring water le whaatau ia Aldi o Coles o Costco o voile o Woolworths ai ei la lātou voile whaapea e te tau lava ona au mai ia tama I whangu laiti e inu e tamaiti e a po ile tulou ai e lai uma e a msalo po le 500 mils lea po le lima se lau po le ale e I whangula iti lea wa ai e ese lalmane a wa le tele o whangu vai lea e lea e faa mai mau ai pe tasian le lua inu a wafo ile e faisina a wo ile a faisina na o le puse medium a ia ai e te taun au mai le saiz la iti ia whaingo fie o na wo ile o na inu ina a inu ma umai lava le nātain tai pe le whangu leo te le papa wo ile a tamaiti pe o tu langa nā lewa, ai ai ai, le ngatai lea, o tu langa le tau mawha. Tau si si le tau o le talo lewa I nei, este le oisi o suru tolu, suru fā, suru lima tā lai le kilo. Ai ai wa ai la ini whai ngā ai mini wai ngā wama, ai wa ai atu hoi pinsepo o le keita, ia e nai ta mā li I fō I o si o tātou atu nu o la tau business I lea. Ai wa ai atu hoi nei, I nei mea ai o lea wā, te wa ai atu I se o ngā talo, la le o watia ai to tonu o le la pisi. Le fo le mentality le tātou fo ile lo matua I lau o le mea ai ilunga ona fau fau la lai le ilunga e toe o mai a teine e ave ese mea ai ia ma o lai you know o le si vainga e ese le fo ile le ia tau ia whanua noa e le sola me ai mai se la tonu fal inga wa o te tali tonu ala
fefela le ile a fo ile ile i fale ainga le na a fale ainga le ole ole a fale ainga ye na a vi ta ma a mata zuela zuela ile a stu na yesu sa a ia be o vainga na a i o lola ta tiela ila to wo ina le la fale ainga na ia olai a fale ainga ia olai faito ia aia o tatou aiga la ia e kalesia ma fetagatinā ia o fai ia ia foʻi lē se mafutaga se foʻi lē se taumafutaga mo tamā ia ena e vaai la ia lea sisilala ia ia i vaega ia e foʻi lē te latu ea o mai le la pisi oka okae nei a taugatā faʻi o talo o se fasiia o ni bronze e lē mafai ona a mai se vaega o se mea taumafa foʻi lea e mafai ona e tausamiina le gata lenā o le tele o mea taumafa nei e fai e tamaiti ae e lē o aʻai e tamaiti pe e lau se tamaiti se fai mai se se foʻi se taumafataga ae e iai lava mea ai lava ia e filifili lava e tatou fanau alae ia mai tau sasami e lava ma aʻai a le mea la leo le aumai moi la le e tuli le tamatisi a mai e latu la e mai se fasi o ga po atulou ae taatia la a le latou e vatu lea vafaapea isi se toe mafaia na toe vatu lea ai a mai aave lo le lapisi o te pai atu le taugatā e sei fuaga le e mai se lava tatou le mea taumafa pe o tasinā vaega foʻi e faasō atu ai lava aukaidigong oisole ia ai le taumafataga la ia le aso anafi ia o le taimi foʻi ia ai e tau foʻi na fai foʻi sina faamālo stino ia auae alulu foʻi na ia pauna foʻi anafi

ia tuatuloa I o ia sa munda. E toe fai a toa I ulawa ia ia ufamtalanga I la ufa asoa a ilo tato o tunu a. Le se mea o ke pisai fo ia isa la elu le panona mai uma a. Langa nasa a fia fio a ia Yesu. Ia o kakou e le ia fio a Yesu a. A ole e fai mai e faa vai le atua sa moa. O ai la le na fai a le mele na. O ai. O ai na fai a le faupunga na e faa vai I le atua samo o tātou tua a po I lātou na watu tala le lei po a lefo go le kufi faa soa kuai. A wam tua le tonu le nei vai tau o tātou iai makua I a wama ole a fo ele o falon kua I a fiki o kau fiki la kou ia. A le mele I e faku ino o le mele wei tātou samoa a wa matua I fai bo ai a. Fai po ai e voi le tulanga le voi e le tato o tunu. O le tau ala na tato o tunu ule e nei. O to e fita wa I lava la to. O to e fita wa I lava la to. Ia e a fie o ma e le fa apea a tato nofo tunei a tunu. E le o a fie I tato a fie. O le tato fa sino manga. O le tato a tupu ama. E le fa pensa tu ma ine o tato un tato fan na ine sa ine tato sa mo le ai po o fe la va o sa mo o tato tu pu angale pe cha ila ne vai cha o da e na o si si le ai lu ngo pe ta fa ila ngi ola si le lang o ke maka maka le ka ua le fai pe su ese mi a foile e foile ma li te fia fia ai wa umale ai atu hoina le wa foile ya te wa lose laka interest ya ili miela wa yei. Pa wale mea vai olo wa ai a ya isi ota a inga a po amai wa kale lopa keke laku o ilal mea wa ya ya talo fai ya ila tou a. Ei ele o foile tu la fo ina olo ta talo lava ili atua e fe soa soani talo fai. Faku fo ilala o kala a. Ek wo ila fa sa ta ruina le a le fa mai e a la me ta to le fa le la va ta to ti fa sa ta lo ya ya le me le fa ni le ta to wa o ila to la va ya ta to atu nu la va ya ya ya o ila na fa ye o na ta te fa ir ta to li fa o le se a ina ia tau nu o ia valo anga mtu langa ia pe on ta o le tusi o le vaenga lea, e te tau, o na whaatau, o na waleva, o na foilea, o na predict mai, waleva, e a foilea, e iei tūlanga I ole, o iei baloanga, o ae vaenga, a outou vaai, ia inei whaailonga ia, ia, o le tūlanga na, o le alamea la so mai ai. Ia pēr o no whai atu a wai, o nei mea umal nei lalo langi me nei mea e le tu mau pe ia ole ai ele matangi o mea ui ei o ai monga e sa oile tala are asilo matuana ana fai a ye shona tuangani a ai awe se ma fau fau fui i fanua a pawale mea na o oe maloto o lua Maleola e faa vavau. O kalamanga ia.